0: na me so meti me awara ashe se na kupo insha aka afo aso na kupo so fa oso na ndum pome na meti me so yete meti me ovo pastor na me sha
1: amen
0: na me sha
1: amen
0: bene matasa